0: Ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, po Duhom Svetom začela.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, po Duhom Svetom začela.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si, djevice, po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Kako je naš na početku, tako i sada i vazda i krivijeku, amen.
1: O moj Isuse, opravo tebi
0: naše grijehe, očuvaj nas od papirnoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one koje najviše potreba tvoja milosrđa.
1: Oče naš, koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.